kí lọ́rọ̀ ìṣí títí mo mú wá ní ìrọ̀lẹ́ ti tèní. Òun náà ni mo pàkọ́rí ẹ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú nǹkan tó gbé dání.

àlọ́rọ̀ sí títí mo mú wá ní ìrọ̀lẹ́ ti tèní. Ní ìgbàgbọ́ nínú nǹkan tó gbé dání.

0: ohun gbogbo tá a bá ń ṣe nílé ayé tó jẹ́ ní dáadáa ẹ jẹ́ ká fi tọkàntọkàn ṣe ẹ jẹ́ ká ti ara bọ̀ ká lè ṣe dáadáa bó ti tọ́ àti bó ti yẹ.
1: Ìyí máa mú jó, àràbò máa mú jó, tàlùjó máa ti dúró láti fi lọ sí Ìbàdàn.
0: Ìwọ brọ́dà, ìwọ sísà tí wọ́n rán lọ sílé ìwé, tí mọ́mí àti dáàdì rán lọ sílé ìwé, fi ara sí i, fi ọkàn sí i. Owó onírú, owó oníyọ̀, kó má bàa ṣe kíni, kó má bàa ṣòfò. Fi ara sí i, fi ọkàn sí i, kó o lè mú nǹkan tó tọ́, nǹkan tó yanjú, nǹkan tó dára, kó o lè mú jáde.

0: torí ẹ ẹ jẹ ká mójútó ẹ jẹ ká gbájúmọ ohun tá à ń ṣe ohun tá a ní lọwọ yẹn ohun tó ní lọwọ yẹn ó lè sọ èdè ńlá ó tiẹ máa sọ èdè ńlá ni gbájúmọ ṣe dáadáa fi tọkàntọkàn fi ṣe má wojú anybody kàkà kó wojú èèyàn wojú ọlọ́run máa fi gbà gbégbó máa fi gbà gbogbo képe ọlọ́run tóró nìkan ló lè ṣe o tọ́lọ́run ò bá ṣe èèyàn ò lè ṣe kò sí ẹni tó lè ṣe ọlọ́run nìkan náà ló lè ṣe.
1: lọ máa ṣàníyàn lórí pápá yìí ṣeré premiership wọn fi ń díje ní england ni.
0: ẹ wo wọn ní àbọ̀rọ̀ tó fọ́n bọ́lúwà.

Ọlọ́run ìwọ ló máa jẹ́ kí n pa á sí. Lórí ìdánwò jáàmù èyí tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣetán yìí, ìwọ ló jẹ́ ká pa á sí.

mo ní alẹ́lẹ́lẹ́ mo ní mi ò gbọ́ pòròpòròdó rárá o. Àjíjì ń ò gbọ́ wọ̀sọ̀wọ̀sọ̀ kọ̀ǹkọ̀sọ̀. Àfàìmọ̀ ẹ káwọ ọmọ sùn lébi ẹyin àfàìmọ̀ ẹ rí ọgbọ́n báyìí bí. Mo ní ẹkú lé òní akí ara lé ẹ̀rìwá òun lákèrò ọ̀nà ẹyin Èkó bàbá nìyí o, òun kì í pé ẹkú lé lórí ètò ọmọ nìyí ọmọ nìdẹ.